بايلا كاين والدان دايم بلاكي متلي كموس نكوما كراب امبا كونيتين دون غاني كاين كاين متلي دايم متلي تيغال دوغ ملين بوندو البا بانياكويل نجيل نوي بوندو البا بانياكويل نجيل نوي نما اونسي نما اللون امتلا سدان وكوا سدان ويوني ان اللون بالهوي pundu abas banyanga kemba unduang emba ala njua sen du jiro nas banyaa jingi ba ila du masin kwazi di unwe fya masin kwazi di uja masin kwazi waja fya masin kwazi erit fya na tulai ba na kuata bingi ila ungi nas da ngu inkwa abo juel alang pundu si tulen ija alang duo ami ya ol galasan kwa kamya ol galan tule en a badin tabung inja asang ba banya jain was banya jain ba nas kwasi punung du jiro ol gal ri ri ri jana na le kwasi a wajan pia a baji jam ila nama de ole nama gilanga la gilal nu kwel ai ji abas gile gilanja abas jalumba adanja tulanja bo marang gilandenja bas inkiwite ji no ja iti mu jitiya zare no jitiya namani ijawe na tulle marang ingile ai sa dang wo dang mitilja inalom bal gile hoy gile iti na duo second second lon na pi sense namai long aba kelne gilenga naka gilen ja salumba na indori gilen se ja tulelom edem ba birnya kurel tullen birnya tulle karu namu kusakuro